0: Hujambo na karibu katika matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Karo Robi nikiwa Nairobi.
1: Na tumemshinda salama msikilizaji, na mimi ni David Nke nikiwa Dar es Salaam.
0: Tulionayo katika Dira ya Dunia.
1: Nchi kadhaa za Ulaya zinashuhudia joto kali, huku idadi waliokufa kwa athari za joto kali ikipindukia 40 Ufaransa.
2: Joto hili linashangaza kwa sababu sio la kawaida. Licha kuwa kuna kuwa joto wakati mwingine, lakini hili jana Jumatatu kuenda leo Jumanne lilikuwa ni joto ambalo wanasema liliwahi kutokea hapa katika mwaka 1947.
0: Iran imekanusha madai ya makamu wa rais wa Marekani kwamba itaruhusu wakaguzi wa nyuklia kurejea nchini humo baada ya duru ya kwanza ya mazungumzo.
1: Wizara ya afya nchini Kenya imesema imeagiza usitishwaji wa ujenzi wa kituo cha karantini kwa wagonjwa wa Ebola kinachofadhiliwa na Marekani.
0: Na mahakama ya rufaa ya Afrika Kusini imeagiza mwili wa rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu uzikwe Afrika Kusini kuambatana na wosia wake.
3: Mwenda zake Edgar Lungu alitaka asihusishwe na serikali ya Zambia chini ya rais Hakainde Hichilema, na kwamba akifa basi azikwe nchini Afrika Kusini.
4: Viwanjani, Messi avunja rekodi ya kunusa nyavu mara nyingi katika

0: Lakini kwanza ni taarifa ya habari na msomaji ni Asha Juma. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito duniani kuchukua hatua za haraka zaidi kukabiliana na ongezeko la joto duniani, huku wimbi hatari la joto likiendelea kuongezeka katika sehemu za magharibi mwa Ulaya. Akizungumza jijini London, Guterres ameonya kwamba matumizi ya nishati za kisukusuku yanachochea kwa wakati mmoja mzozo wa tabia nchi na mzozo wa nishati.
1: Wanasayansi wanasema kuwa wastani wa hali joto ya kila mwaka itavuka kiwango hicho katika miaka ijayo, na jukumu lililo mbele yetu ni kudhibiti kwa ukali kiwango hicho cha kuvuka, kupunguza muda wake na kushusha hali joto chini ya nyuzi joto 1.5 haraka iwezekanavyo.
0: Ufaransa imerekodi usiku wenye joto kali zaidi tangu kumbukumbu za hali ya hewa zilipoanza kuhifadhiwa karibu miaka 80 iliyopita. Zaidi ya nusu ya maeneo ya nchi hiyo yako kwenye tahadhari ya rangi ya wekundu, kiwango cha juu zaidi cha onyo. Nchini Italia, mamlaka zimetangaza tahadhari ya kiwango cha juu katika miji 15. Wanasayansi wanasema hali hiyo ya joto ni ushahidi mkubwa wa namna mabadiliko ya tabia nchi yanavyobadilisha mifumo ya hali ya hewa barani Ulaya. Vyombo vya habari vya serikali nchini Lebanon vimeripoti kwamba watu wawili wameuawa baada ya wanajeshi wa Israel kufyatua risasi kwa kundi la watu waliokuwa karibu na tingatinga lililokuwa likisafisha barabara katika mji wa Nabatieh kusini mwa nchi hiyo. Tukio hilo limetokea baada ya siku tatu za utulivu ambapo makubaliano kusitisha mapigano yalidumu na hakuna ripoti za mauaji yoyote zilizoripotiwa kwa mara ya kwanza tangu mnamo mwezi Aprili, wakati juhudi za kufikia makubaliano ya kudumu ya amani zilipoanza. Katika taarifa yake, jeshi la Israel limesema lilishambulia magaidi waliokuwa na silaha ambao walikuwa tishio kwa wanajeshi wake, lakini haijabainika iwapo taarifa hiyo inahusiana na tukio hilo. Hezbollah imeshtumu Israel kwa kile ilichokiita ukiukaji wa wazi wa makubaliano kusitisha mapigano. Wiki iliyopita Iran ilijumuisha Lebanon katika hati ya makubaliano ya ushirikiano iliyotiwa saini kati yake na Marekani. Mahakama ya Rufaa ya Afrika Kusini imeamua kwamba rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu anaweza kuzikwa nchini Afrika Kusini kulingana na matakwa ya familia yake. Hata hivyo, bado haijulikani iwapo uamuzi huo uliotolewa Jumanne na Mahakama Kuu ya Rufaa mjini Bloemfontein utakuwa mwisho wa mzozo wa kisheria kuhusu hatima ya mwili wake, kufuatia uhasama wa muda mrefu kati ya Lungu na mrithi wake rais Hakainde Hichilema.
2: Macho yote sasa yanaelekezwa kwenye hatua itakayochukuliwa na serikali ya Zambia, huku mawakili wake wakisubiri maelekezo kuhusu hatua zinazofuata. Kwa muda mrefu serikali ya Zambia imekuwa ikisisitiza kwamba kwa kuwa alikuwa mkuu wa zamani wa nchi, Lungu anapaswa kupewa heshima za kitaifa na kuzikwa nchini Zambia. Hata hivyo, familia ya Lungu ilitaka mazishi yao ya faragha. Lungu aliongoza Zambia kuanzia mwaka 2015 hadi mwaka 2021, na katika kipindi hicho alikuwa na migogoro ya mara kwa mara na Hichilema, ambaye kwa miaka mingi alikuwa kiongozi wa upinzani kabla ya kumshinda mpinzani wake huyo katika uchaguzi. Baada ya kifo cha Lungu, familia yake ilisema kwamba rais huyo wa zamani hakutaka Hichilema kuhudhuria mazishi yake wala kuwa karibu kwa namna yoyote na mwili wake.
0: Ni taarifa ya Isabella Mwagodi. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mahakama nchini Kenya imeagiza kusitishwa mara moja kwa ujenzi wa kituo cha matibabu ya Ebola kilichokuwa kimekusudiwa kuhudumia raia wa Marekani. Waziri wa Afya Aden Duale alifika mahakamani hii leo Jumanne, amesema ujenzi katika eneo hilo lililoko ndani ya kambi ya jeshi la anga umesimamishwa ili kutii amri ya mahakama. Amri hiyo ilikuwa imesitisha kwa muda uanzishwaji wa kituo hicho nje ya mji wa Nanyuki. Duale aliomba radhi mahakamani baada ya jaji kumpata na hatia ya kudharau mahakama kwa kushindwa kusimamisha ujenzi huo. Shirika la Afya Duniani limesema visa vya Ebola vilivyothibitishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimezidi vile vilivyoripotiwa katika mwezi wa kwanza wa mlipuko mwingine wowote wa ugonjwa huo. Visa zaidi ya 1000 vimethibitishwa, huku watu 267 wakifariki dunia kutokana na ugonjwa huo. Wagonjwa 100 wamepona hadi kufikia sasa. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros

0: Adhanom Ghebreyesus amesema hali hiyo inaonyesha ufanisi wa hatua za dharura zilizochukuliwa kukabiliana na mlipuko huo. Amesema juhudi za sasa zinaelekezwa katika kupanua vituo vya matibabu, kuimarisha uwezo wa maabara na mifumo ufuatiliaji wa maambukizi, pamoja na kutoa mafunzo kwa huduma zaidi wa afya. Hii ni BBC.
1: Shukran Asha Juma kwa taarifa ya habari za dunia. Unasikiliza matangazo ya Dira ya Dunia, msikilizaji, yanokujia kupitia Loliondo FM, Radio Kwizera na CGFM nchini Tanzania, Pamoja FM, Milele FM na County FM nchini Kenya. Huko Uganda tegesikio kupitia Voice of Busoga, Voice of Karamoja na Voice of Muhabura. Na DRC huwa ni Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Yako pia kwenye FM Mombasa na Nairobi ni 93.3, Kisumu na Nakuru ni 88.1. Aidha yako mubashara kwenye tovuti yetu, ukurasa wetu wa YouTube na Facebook, tafuta tu BBC News Swahili. Karibu tena msikilizaji, mimi ni Karo Robi nikiwa Nairobi na mwenzangu ni David Nki akiwa Dar es Salaam. Kwema huko?
2: Kwema kabisa Karo, sijui huko.
1: Tunashukuru, kila kitu shwari.
2: Safi. Karibu sana msikilizaji popote pale ulipo. Katibu Mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa viongozi wa dunia kuchukua hatua za dharura kukabiliana na ongezeko la joto duniani, huku wimbi hatari la joto likiendelea kuongezeka katika sehemu za magharibi mwa Ulaya. Zaidi na Victor Kenani.
3: Zaidi ya nusu ya mikoa ya Ufaransa kwa sasa iko chini ya kiwango cha juu zaidi cha tahadhari ya hali mbaya ya hewa, huku mamia ya shule zikiamriwa kufungwa kwa joto la nyuzi joto 42 likirekodiwa Bordeaux siku ya Jumatatu, kulingana na shirika rasmi la utabiri wa hali ya hewa la Meteo France. Usiku wa kuamkia leo ulikuwa usiku wenye joto kali zaidi kuwahi kurekodiwa nchini Ufaransa tangu vipimo vya hali ya hewa vianze mwaka 1947 kwa mujibu wa shirika hilo. Shirika hilo limerekodi kiwango cha wastani wa joto la usiku cha nyuzi joto 21.6 katika vituo 30 vya vipimo kati ya Jumatatu na Jumanne. Waziri Mkuu wa Ufaransa Sebastien Lecornu amesema watu 40 wamefariki kwa kuzama majini nchini humo tangu mawimbi ya joto yaanze siku ya Alhamisi. Nchini Ufaransa, shule 845 za msingi na sekondari zimefungwa kutokana na joto kali, huku shule nyingine 1800 zikibadilisha ratiba za masomo. Hiyo ni takriban 5% ya shule zote nchini humo. Tahadhari ya juu zaidi pia zimetolewa nchini Ujerumani, Italy, Switzerland na Luxembourg. Nchini Ujerumani, wananchi wanajiandaa kwa viwango vya joto vya juu zaidi kuwahi kurekodiwa mwezi Juni siku ya Ijumaa, ambapo joto linaweza kufikia nyuzi joto 40 katika maeneo ya magharibi na kusini magharibi mwa nchi hiyo. Kuongezeka kwa joto kunasababishwa na hewa moto inayosogea kaskazini kutoka jangwa la Sahara, ambayo kwa upande wake inazuia hewa ya moto kubaki juu ya maeneo yaliyoathirika. Watabiri wa hali ya hewa wanasema hali hiyo inaweza kusababisha moja ya mawimbi marefu zaidi ya joto katika miaka ya hivi karibuni. Wanasayansi wanasema kuwa mawimbi ya joto yanayojirudia ni moja ya dalili za ongezeko la joto duniani.
4: Weather is the cause of heat waves and we've always had heat waves.
5: Hali ya hewa ndio chanzo cha mawimbi ya joto na tumekuwa nayo siku zote. Lakini mabadiliko ya tabia nchi yanayafanya yawe na joto zaidi, yatokee mara nyingi zaidi na yadumu kwa muda mrefu zaidi. Kwa hivyo ni makali zaidi kuliko yalivyokuwa zamani. Yanatokea mapema na pia baadaye katika mwaka. Kama tulivyoona, mawimbi makali ya joto mwezi wa Mei mwaka huu, na pia yanadumu kwa vipindi virefu zaidi.
4: They're happening over longer periods as well.
3: Kwingineko, hali hiyo imesababisha shirika la hali ya hewa la Uhispania IMET kuonya kuhusu viwango vya joto vya juu sana kwa msimu huu hadi Jumatano, vikiwa kati ya nyuzi 5 hadi 10 juu ya kiwango cha kawaida. Baadhi ya maeneo yanatarajiwa kufikia nyuzi joto 44. Tahadhari ya juu zaidi imetolewa katika eneo la Basque, huku joto katika mji wa San Sebastian likitarajiwa kufikia nyuzi joto 40, karibu mara 2 ya wastani wa kipindi hiki cha mwaka. Nchini Italy, tahadhari ya juu zimetolewa kwa miji 12 ikiwemo Milan, Turin, Venice, Bologna, Florence na Rome baada ya siku kadhaa za joto lililozidi nyuzi 35. Na nchini Ujerumani watu watano wamefariki katika ajali za kuogelea, huku joto likiwa tayari limefika nyuzi joto 38. Idara ya hali ya hewa ya Uingereza imetoa tahadhari ya dimu ya kiwango cha juu zaidi kwa siku za Jumatano na Alhamisi katika baadhi ya maeneo ya Uingereza na Wales, huku joto likitarajiwa kufikia nyuzi joto 34 katika baadhi ya sehemu. Uingereza inajiandaa kushuhudia siku yake ya mwezi Juni yenye joto kali zaidi kuwahi kurekodiwa, huku viwango vya joto vikitarajiwa kuvuka nyuzi joto 35. Shule 248 nchini humo zitafungwa kabisa au kwa sehemu katika siku tatu zijazo kutokana na hali hiyo. Wazima moto nchini Ugiriki nao wamekuwa kipambana na moto mkubwa wa nyika karibu na Akrafinio, ambao umesababisha kufungwa kwa muda kwa barabara kuu kufuatia hali ya joto kali, ukame na upepo mkali. Taasisi ya hali ya hewa ya IRM nchini Ubelgiji nayo inatabiri viwango vya juu vya joto vya kihistoria katika wiki ijayo. Wakati huo huo, kampuni za reli za nchi hizo zimetangaza kufutwa kwa baadhi ya safari za treni kutokana na joto. Viwango vya joto vinatarajiwa kufikia kilele chake katika maeneo mengi ya bara Ulaya siku ya Jumatano. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa dunia kuchukua hatua za haraka zaidi kupunguza ongezeko la joto duniani, akionya kwamba matumizi ya nishati ya mafuta ya kisukuku yanaendesha kwa pamoja migogoro ya tabianchi na nishati. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC.
1: Na msikilizaji, kama ulivyosikia kwenye ripoti hiyo ya Victor Kenani kuhusu joto kali linaloshuhudiwa katika nchi kadhaa za Ulaya ikiwemo Italia, Ujerumani, Uingereza na Ufaransa, nimepata fursa ya kuzungumza na Maliali ambaye ni mkazi wa Paris, Ufaransa, na tupa picha ya hali ilivyo huko Ufaransa.
6: Kwa kweli joto hili linashangaza kwa sababu sio la kawaida, licha kuwa kuna kuwa joto wakati mwingine, lakini hili haswa hili la jana Jumatatu kwenda leo Jumanne lilikuwa ni joto ambalo wanasema liliwahi kutokea hapa katika mwaka 1947. Kwa hiyo ni joto ambalo halina mazoea, ni joto ambalo limevuruga maisha ya watu, mfumo mzima wa shughuli umevurugika, usafiri wa treni umesimamishwa, treni nyingi zimesimamishwa, huduma za dharura zimewekwa kwa sababu ya watu ambao wasiojiweza, hasa watu wazee na wale wengine wenye maradhi. Ni hali ya dharura na wamewekwa kwenye tishio la likubwa la hali ya hatari, kiasi kwamba ufuatiliaji unakuwa ni wa karibu, na hata wakazi wanaambiwa wafuatilie hali za majirani zao na wale wanaoishi katika nyumba moja, hali zao zinaendeleaje. Za ikakawia hali hii ikaenda mpaka siku ya Alhamisi au siku ya Ijumaa kabla ya kuona joto limepunguka, limeanza kushuka.
1: Sasa watu wanachukua hatua zipi ambazo zimeshauriwa na serikali, kama huduma za kwanza pale unapohisi pengine umeelemewa na hili joto, ama unashuhudia kwamba mwenzako pengine hawezi tena kustahimili ile joto, unafaa kufanya nini?
6: Kuna namba dharura wameweka, unapiga simu, wanakuja wahudumu kuweza kumsaidia kama wewe huwezi. Lakini pia wameanza kutoa kama ushauri na maelekezo ya mwanzo ya kutotoka ndani kama huna dharura yote ambayo inaweza kutoa, ya kutokufungua madirisha yale mazito ambayo yanafunga na mwanga, ili joto lile lisiwezi kuingia ndani, kwa kuwa ni joto ambalo linakata hata oxygen, pumzi ambayo tunapumua, unasikia kwa kweli kama unakosa pumzi, kwa hiyo unasikia udhaifu na unachoka. Kwa hiyo kuna hatua kama hizo ambazo wametoa kama maelekezo, watu kutotoka nje, shule, baadhi ya shule zilikuwa nyingi tu zimefungwa, kazi zimebadilisha program zao, na wanashauri sana watu watumie maji na waikae sehemu zenye vivuli, zenye miti mingi, au sehemu ambazo zina mabwawa au zina swimming pool, ili watu waweze kuwa karibu na maji na kuweza kupoza joto ambalo linaweza likawadhuru, ikiwa wanaweza wakawa ni watu wenye kuzunguka katika jua na kuikaa sehemu ambazo hakuna hewa wala kivuli.
1: Hao ambao wanakwenda pengine kwenye vidimbwi vya maji kuogelea angalau kupunguza hilo joto, kuna ripoti kwamba kuna baadhi ambao wamefariki dunia kutokana na hilo, pengine ni kwa sababu gani?
6: Ndio, kuna wameshafariki watu wengi tu, zaidi ya 10 takriban 20 sasa, na usiku wa juzi kwa mkia jana ndio usiku ambao wamekufa wengi, licha kuwa polisi imeweza kuzuia sehemu ambazo sio sahihi na salama kwa kuweza kuogelea, lakini kwa makundi ya watu yamezidiwa nguvu polisi, na watu wameweza kuoga pale ambapo hapakutayarishwa kuoga, lakini wamelazimika sawa na hali ya joto ambayo imewasukuma kuweza kujitupa ndani ya mto Seine, kiasi kwamba sasa wameamua kuwashindikiza watu kuweka hawa wataalamu wa kuogelea kuweza kuwalinzi ili kuweza kuwachunga watu, kwa sababu kuwazuia imeshindikana, na wengine wanahama miji, wanaenda katika miji ambayo ina bahari na ina bwawa za maji, ndio wanaenda kuishi kule, kusogea karibu na hayo kwa sababu wapate maji, na wengine wanasogelea misitu ambayo imetayarishwa kwa sababu ya

hewa nzuri. Kwa hiyo basi watu utawakuta wametandika vibusati vyao, viti vyao ndani ya misitu hiyo na kuweza kupata hewa kulikoni kubaki unaikaa ndani ya nyumba, kwa sababu nyumba nyingi

0: wanasema kwamba hazitoshi kwa hali ambayo ni nzito na ambayo nyumba hizi hazikujengwa kwa kuweza kuepukana na joto ambalo sio haswa hali sahihi, sio hali ya kawaida ya huku. Kwa hiyo nyumba hizi zimejengwa kwa utaalamu wa kujihifadhi sana na baridi. Kwa hiyo inakuwa ni hali ambayo yasintofahamu, na wana jambo hili limeingia hata kwenye siasa sasa, kama kwamba kuna uzembe na upuuzi wa viongozi kufuatana na hali ya mabadiliko ya tabia nchi, ambayo sasa wakati wote yakitokea basi dharura hii inakuwa ni tishio la taifa.
1: Na kwingineko ni kwamba Keir Starmer alitangaza siku ya Jumatatu kwamba atajiuzulu kama kiongozi wa Labour na waziri mkuu wa Uingereza, lakini anasema atasalia katika wadhifa wake hadi mrithi atakapochaguliwa. Kiongozi huyo anayeondoka amewaidhinishia wagombea wanaotarajiwa kupokea taarifa kutoka kwa watumishi wa umma kuhusu kuchukua wadhifa huo. Serikali imetangaza kwamba hakutakuwa na sera mpya au maamuzi ya matumizi wakati wa mpito wa waziri mkuu mpya. Keir Starmer alikiambia kikao cha baraza la mawaziri leo asubuhi kwamba anataka mabadiliko ya utaratibu wa mamlaka na atatoa uungaji mkono wake kamili kwa mrithi wake. Phyllis Motena na taarifa zaidi.
2: Mkuu wa utumishi wa umma ameandika kwa wakuu wa idara zote za serikali akiwaelekeza kufuata taratibu zilizowekwa za mabadiliko ya waziri mkuu. Maelekezo hayo hayaonekani kujumuisha mpango wa uwekezaji wa ulinzi uliocheleweshwa kwa muda mrefu, ambao mawaziri wanasisitiza utachapishwa kabla ya mkutano wa kilele wa NATO tarehe 7 mwezi wa Julai. Alipoulizwa iwapo marufuku ya kutangaza sera mpya inamaanisha kuwa serikali imekwama katika kufanya maamuzi, msemaji wa serikali alisema kwamba mawaziri wanaendelea kubaki katika nyadhifa zao na kwamba shughuli za kawaida za serikali zinaendelea. Kiongozi wa chama cha Reform UK Nigel Farage anaamini kwamba Andy Burnham hatakuwa na mamlaka ya kisiasa kutoka kwa wananchi iwapo atakuwa waziri mkuu, na amesema kwamba uchaguzi mkuu unapaswa kuitishwa.
3: Whoever becomes the prime minister,
4: yeyote atakayekuwa waziri mkuu hatakuwa amechaguliwa moja kwa moja na wananchi wa Uingereza. Na ikiwa waziri mkuu ajaye atakuwa Andy Burnham, mbunge mpya wa Macfield, hata hakuwania uchaguzi uliopita kwa msingi wa ilani yoyote ya uchaguzi. Ninaamini kwa dhati kwamba wito wangu wa kuitisha uchaguzi mkuu haraka iwezekanavyo utapata uungwaji mkono mkubwa.
2: Naye kiongozi wa chama cha Conservative Kemi Badenoch amesema kwamba alimhurumia Keir Starmer, lakini akasema kwamba hakuwa akitekeleza wajibu wake ipasavyo kama waziri mkuu. Alipoulizwa kuhusu mabadiliko ya mara kwa mara ya mawaziri wakuu chini ya serikali ya Conservative, Badenoch alisema kwamba Starmer alikuwa na tatizo hilo hilo, akiongeza kwamba kushinda uchaguzi sio sawa na kuendesha nchi.
5: What are we waiting for? Tunasubiri nini? Kuna maamuzi muhimu sana yanayopaswa kufanya, lakini waziri mkuu anaonekana kuanza ziara yake ya kuaga watu, huku Andy Burnham akitaka kwenda likizo wakati wa majira ya joto. Ni muhimu sana kuhakikisha kwamba nchi inaendelea kuongozwa ipasavyo. Keir Starmer amelazimika kujiuzulu kwa sababu waziri wake wa ulinzi alisema hakuwa akilinda usalama wa taifa ipasavyo. Chochote kitakachotokea sasa, ni lazima tuhakikishe kwamba usalama wa taifa unabaki kuwa kipaumbele nambari moja.
6: Is the number one agenda.
2: Kuhusu Andy Burnham ambaye anaongoza katika mchakato wa kuwa kiongozi ajaye wa Labour, Badenoch amesema bado kuna maswali mengi kuhusu sera zake katika masuala ya ulinzi na ustawi wa jamii. Na aliyekuwa waziri wa afya wa Uingereza West Streeton ameambia BBC kwamba Andy Burnham hajawahi kumpa nafasi ya waziri wa fedha wala wadhifa mwingine wowote katika baraza la mawaziri la baadaye.
7: Baada ya mazungumzo tuliyofanya katika siku za hivi karibuni, kusikiliza mawazo ya Andy na kutafakari baadhi ya mapendekezo ambayo nimekuwa nikiyawasilisha katika wiki za karibuni, tunaweza kutumia wiki zijazo, yani tunaweza kutumia kipindi chote cha majira ya joto kubishana kuhusu tofauti ndogo ndogo, au tunaweza kufanya kazi pamoja na kuungana.
6: And we can unite.
2: Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema kwamba ingawa huenda rais wa Marekani Donald Trump anaamini kwamba Starmer alikuwa kiongozi mzuri na pengine hata rafiki yake, inaonekana wazi kwamba anahisi kuvunjika moyo na kile anachokiona kuwa kushindwa kwa Starmer kuisaidia Marekani wakati ambapo msaada huo ungekuwa wa manufaa.
8: He's a very nice man. I mean, sort of a friend of mine.
9: Yeye ni mtu mzuri sana. Namaanisha kwa kiasi fulani yeye ni rafiki yangu. Lakini hakutuunga mkono ipasavyo katika suala la NATO. Alisema hatuwezi kutumia kisiwa hicho. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa wiki kadhaa za mwanzo. Kwa maoni yangu huo ulikuwa uamuzi mbaya.
2: Kiini cha swala hilo kilikuwa kutoshiriki kwa Uingereza katika operesheni Epic Fury pamoja na uamuzi wa awali wa Uingereza wa kutoruhusu kambi zake za kijeshi kutumika katika operesheni za mashambulizi dhidi ya Iran wakati wa mzozo.

0: huo. Zaidi ya jambo lolote lile, hilo ndilo lilosababisha mabadiliko ya mtazamo na kauli za Rais Trump kuhusu waziri mkuu huyo anayeondoka madarakani. Phyllis Mwate, Dira ya Dunia, BBC.
1: Huko Sudan Kusini, chama kikuu cha upinzani SPLM-IO kimeonya kuwa nchi hiyo haiko tayari kwa uchaguzi, kikisema kuwa masuala ya kisiasa na kiusalama ambayo hayajatatuliwa yanaweza kufanya mchakato huo kuwa hatari. Zaidi na Lizi Masinga.
2: Katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa Facebook siku ya Jumatatu, kaimu mwenyekiti wa chama hicho Nathaniel Pierinho ameshitumu serikali kwa kusukuma mbele uchaguzi huku vifungu muhimu vya makubaliano ya amani vikisalia kutotekelezwa. Pierinho ameonya kwamba mtu yeyote anayeingia katika maeneo yanayodhibitiwa na SPLM-IO kusajili wapiga kura au kampeni atachukuliwa kama mfungwa wa vita. Kura hiyo imekuwa ikiahirishwa mara kwa mara kwa sababu ya migogoro, ukosefu wa usalama na ucheleweshaji wa utekelezaji wa makubaliano ya amani ya nchi hiyo. Mvutano wa kisiasa pia bado uko juu kati ya Rais Salva Kiir na kiongozi wa upinzani Riek Machar. Machar, ambaye aliwahi kuwa makamu wa kwanza wa rais, ambaye alisimamishwa kazi mwaka jana baada ya kufunguliwa mashtaka ya uhaini, haijabainika iwapo ataruhusiwa kugombea urais. Wakati tume ya kitaifa ya uchaguzi ya Sudani Kusini ikisema maandalizi yanaendelea, wasiwasi umesalia juu ya ufadhili na utayari wa uchaguzi huo. Mnamo mwezi Machi, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Abednego Akok Kakuol alifichua kwamba tume ya uchaguzi ilikuwa imepokea tu 4% ya bajeti inayohitajika kwa nda uchaguzi. Mashirika ya kiraia pia yameibua wasiwasi kuhusu uaminifu katika uchaguzi huo. Mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Sudan Kusini unasema kuendesha kura kwa kutumia mipaka ya uchaguzi iliyopangwa mwaka 2010 bila ya sensa mpya kunaweza kuacha wananchi wengi wakiwa na uwakilishi mdogo. Sudan Kusini ilipata uhuru kutoka Sudan mwaka 2011, lakini miaka mingi ya ukosefu wa utulivu wa kisiasa na migogoro imeizuia nchi hiyo kufanya uchaguzi wa kitaifa.
1: Nikushukuru sana Lizi Masinga kwa ripoti hiyo ambayo inatuelekeza kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili kuona maoni ya wasikilizaji wetu. Mchango wa Rehani, asante kwa kuwa nasi katika matangazo haya pamoja na Ngenda Kuma na Abdullahi ukiwa kule Buhumuza Burundi, unasema unatupata 100%. Lakini Ali Mrangi Gigiri Mresa akiwa kule Vina Dar es Salaam Tanzania anasema Urusi na Ukraine, hivi kwa nini msivimalize tu vita vyenu au vita vinatuzo? Na Richard Mina wa Arusha anasema tunawasoma vizuri sana BBC. Ngalama Maluta wa Isolo Magu Mwanza Tanzania naye anasema utawala wa Uingereza unashangaza sana, kila kiongozi anaingia lazima ajiuzulu, kwani tatizo liko wapi?

0: Marekani na Baraka Moshe anasema Urusi na Ukraine kaeni mezani muyamalize yanayowazozanisha. Ni kushukuru Henry Ruegoshora unasema nadhani Sudan Kusini hawapo tayari kufanya uchaguzi, ndo maoni yake hayo Henry Ruegoshora. Ni kushukuru pia Henry Kideula na fikiri Dario Gakala, Salibunza Lisali, William Kitengai kwa kuwa nasi katika matangazo haya ya jioni. Msikilizaji, kumbuka pia unaweza kutembelea tovuti yetu bbcnewsswahili.com. Hapo kuna taarifa kemkem za siasa, taarifa za kiuchumi, masuala ya spoti pia yamesheheni hapo na yamepewa kipaumbele, lakini pia kuna video fupi ambazo unaweza kuzitizama kwa utuo. Na matangazo haya ya Dira ya Dunia kwa pamoja mubashara, unakwenda kwenye vipindi vya redio, unachagua Dira ya Dunia tarehe ya leo na unaweza kuyasikia, lakini pia unaweza kuyasikia baadaye hapa kama umekutana nayo yakiwa tayari yako katikati. Kwa sasa ni kuelekeze viwanjani kwa Kive Bucha na kupashe mengi ya spoti.
1: Nam, wakati Lionel Messi alipofunga goli kwa shuti lake la kawaida la mguu wa kushoto katika mechi ya pili ya Argentina ya Kombe la Dunia dhidi ya Austria, alikuwa hafanyi tu hivyo ili kuipa timu yake mwanzo mzuri. Niko naye Bosha Nyanje Junior. Karibu Bosha.
2: Na asante sana Ive Buchana. Na mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 38 akiwa pia ameweka historia ya kuwa mfungaji bora wa muda wote wa Kombe la Dunia, alidhihirisha kwamba bado anashikilia taji la mfalme wa soka ulimwenguni. Na bado kulikuwa na mengi aliyokuwa akija kutoka kwa Messi aliposhinda goli lake la pili la mchezo, alikopitisha mpira katikati ya wachezaji wawili wa Austria na kuhitimisha. Messi anafurahia mwanzo mzuri na kusisimua wa michuano hii, wakati Argentina ikitetea ubingwa wao akiwa na hatri katika mchezo wake wa ufunguzi, mabao mawili ya kuvunja rekodi katika mechi ya pili, na huku ukiwa na mechi tatu dhidi ya Jordan itakayokuja. Yeye ni mshindi mkubwa wa kiatu cha dhahabu Golden Boot kinachotolewa kwa mfungaji bora wa finali.

0: Cifuentes wa Faransa na Jozinho wa Brazil mnamo mwaka 1958. Hakuna mchezaji aliyewahi kufunga katika mechi saba mfululizo za michuano hiyo. Mshambuliaji huyo wa Inter Miami pia ametengeneza nafasi nyingi zaidi katika historia ya kombe la dunia. Amebakiza pasi moja tu ya goli, yani assist, ili kutoa nafasi nyingi zaidi kuliko mchezaji mwingine yoyote tangu takwimu zilipoanza kuwekwa rasmi mnamo mwaka 1966 kwa mujibu wa Opta.
1: Kylian Mbappe naye alijibu kwa aina yake kwa mabao mawili katika ushindi wa Ufaransa uliocheleweshwa kwa hali ya hewa dhidi ya Iraq katika mechi yake ya 100 ya kimataifa.
0: Naam, Kylian Mbappe alicheka na nyavu mapema katika vipindi vyote viwili na kufikisha jumla mabao yake ya kombe la dunia 16 katika michezo 16, akibakiza mabao mawili tu ili kumfikia Lionel Messi ambaye alivunja rekodi ya Miloš Van Klos saa chache mapema kabla ya mchezo huo. Mechi kati ya Ufaransa na Iraq ilikuwa ya kwanza katika kombe la dunia la sasa kukatizwa na hali mbaya ya hewa, huku kipindi cha pili kikianza zaidi ya saa 2 baada ya kipindi cha kwanza kumalizika kutokana na kupiga kwa radi za hapa na pale.
1: Na ilikuwa zamu ya Holland baada ya muda mfupi kufunga mabao mawili Norway ilipoizaba Senegal na kufuzu kwa hatua ya 32 bora.
0: Naam, baada ya kucheza mechi mbili tu katika michuano hiyo, mshambuliaji huyo wa Manchester City sasa amefunga mara mbili zaidi ya idadi ya mabao, yani mabao manne, kuliko mchezaji mwingine yoyote wa Norway katika historia ya kombe la dunia. Erling Haaland sasa amefunga katika mechi 12 mfululizo za ushindani akiichezea Norway, akifunga angalau mabao mawili katika kila mechi kati ya mechi sita zilizopita. Norway walipambana kupata ushindi wao wa pili mfululizo, ikimaanisha wamefuzu katika kundi A pamoja na Ufaransa. Senegal lazima waifunge Iraq katika mchezo wao wa mwisho ili kuwa na nafasi yoyote ya kutinga katika hatua ya mtoano.
1: Barabara Bosha, nikirejea nyuma kuihusu Senegal, timu hiyo iliwasili katika kombe lao la nne la dunia ikiwa na malengo ya kufika mbali zaidi kuliko mwaka 2002 ambapo waliweka historia katika ushiriki wao wa kwanza kwa kutinga hatua ya robo finali. Hata hivyo hawana alama yoyote baada ya mechi mbili na wapo katika hatari kubwa ya kuondolewa kwenye mashindano katika hatua ya kwanza kabisa. Mwanzo wa Senegal katika kombe hili la dunia umegubikwa na mfululizo wa matatizo ndani ya kambi yao, mvutano kuhusu mafao na malipo, mabadiliko ya dakika ya mwisho ya mpishi wao na malalamiko kuhusu chakula vimetawala kipindi cha kuelekea mechi zao za ufunguzi. Pia ugomvi kuhusu mkataba wa kocha Pape Thiaw umeleta wasiwasi kwamba mambo ya nje uwanja yanaweza kuathiri ndaji wa timu hiyo uwanjani. Naam, katika mechi nyingine Algeria ilipambana ili kuiondoa mashindanoni timu ngeni ya Jordan na kuweka hai matumaini yao yenyewe ya kutinga hatua ya mtoano jijini San Francisco. Algeria ilipata ushindi wa mabao mawili kwa moja. Mechi zinazopigwa leo usiku zitatanguliwa na Ureno itakayochuana na Uzbekistan, wakati England itakabiliana na Ghana. Usiku wa manane Panama itakipiga dhidi ya Croatia, na alfajiri Colombia kumenyana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwisho wa makala ya spoti, Bosha ni kushukuru sana. Mimi jina langu ni Ive Buchana.
2: Na ni saa 1 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 12 kamili Afrika ya Kati. Habari kuu jioni leo: nchi kadhaa za Ulaya zinashuhudia joto kali, huku idadi iliyokufa kwa athari za joto ikipindukia 40 kwa Faransa. Irani imekanusha madai ya makamu rais wa Marekani kwamba haitaruhusu wakaguzi wa nyuklia kurejea nchini humo baada ya duru ya kwanza ya mazungumzo. Na mahakama ya rufaa ya Afrika Kusini imeagiza mwili wa rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu uzikwe Afrika Kusini kuambatana na wasia wake. Hii ni BBC.

Barabara kabisa, msikilizaji, kama ndo mwanzo unajiunga nasi, ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ukiwa nami Karorobi na mwenzangu ni David Nkya. Matangazo ambayo unaweza kuyategea sikio kupitia radio shirika mbalimbali, lakini yako kwenye tovuti yetu, ukurasa wetu wa Facebook na vile vile ukurasa wetu wa YouTube BBC News Swahili. Kumbuka pia unaweza kuyapata kupitia FM.

0: Tukisonga mbele, Iran imekanusha madai ya makamu wa rais wa Marekani JD Vance kwamba itawaruhusu wakaguzi wa nyuklia kurejea nchini baada ya duru ya kwanza ya mazungumzo kati ya Marekani na Iran kufikia makubaliano ya mwisho ya kuvimaliza vita. Leila Mohamed anaarifu zaidi.
1: Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa Jumatatu, wapatanishi wa mazungumzo hayo yani Qatar na Pakistan wamesema kuwa baada ya duru ya kwanza mazungumzo yaliyofanyika katika eneo la Bergenstock nchini Uswizi, Marekani na Iran zimekubaliana kuhusu ramani ya utekelezaji wa hatua zitakazoelekea kufikiwa kwa makubaliano ya mwisho ndani ya siku 60. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance amesema mazungumzo hayo yameweka msingi mzuri sana wa kufanikisha makubaliano hayo. Wakati huo huo, msamaha wa vikwazo wa siku 60 uliotolewa Jumatatu na wizara ya fedha ya Marekani imeondoa baadhi ya nguzo kuu za vikwazo vya muda mrefu vya Washington dhidi ya Tehran ambavyo kwa miaka mingi vimekuwa vikidhoofisha uchumi wa nchi hiyo. Baada ya duru ya kwanza mazungumzo na Marekani nchini Uswizi, Iran imeweka wazi tena kuwa ina nia ya kuwa na kiwango fulani cha usimamizi wa mlango bahari wa Hormuz. Akizungumza na televisheni ya taifa ya Iran, mkuu wa wajumbe wa Iran katika mazungumzo hayo Muhammad Baqir Ghalibaf amesema kuwa utawala wa mlango huo bahari hautarejea tena katika hali iliyokuwapo kabla ya vita. Ghalibaf pia amesema kuwa Iran na Marekani zimekubaliana kuhusu utaratibu wa kurahisisha na kuimarisha usalama wa meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz. Ametoa kauli hiyo alipokuwa akirejea nchini Iran baada ya kushiriki mazungumzo hayo nchini Uswizi.
2: Bila shaka, kama ambavyo bado kuna changamoto nchini Lebanon na maeneo mengine, hali kadhalika hapa masuala yanayohitaji uangalizi katika mlango bahari wa Hormuz. Kama mlivyoshuhudia, kumekuwa na matukio ya mvutano na makubaliano katika baadhi ya nyakati za usiku. Kwa pamoja tumekubaliana kuanzisha mfumo wa utaratibu. Katika eneo hilo, ikiwemo huduma ya mawasiliano ya moja kwa moja ya dharura, pamoja na kituo maalum kitakachoweza kufikiwa wakati wowote kutakapojitokeza sintofahamu, utata au mzozo unaohitaji ufafanuzi na utatuzi wa haraka.
1: Leseni ya dharura imeidhinisha uzalishaji, uuzaji na usafirishaji wa mafuta ghafi pamoja na bidhaa za petrokemikali za Iran hadi tarehe 21 mwezi Agosti. Chini ya nafuu hiyo ya vikwazo, mafuta ya Iran yanaweza hata kuagizwa moja kwa moja nchini Marekani. Hatua hiyo pia imefungua njia kwa shughuli za benki, bima na usafirishaji, huku ikiondoa mitandao tata ambayo Iran ilikuwa ikitumia awali kuuza mafuta yake ghafi. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent amesema kuwa kwa kubadilishana na msamaha huo wa siku 60, Tehran imeahidi kuendelea kuweka wazi mlango bahari wa Hormuz na kuruhusu wakaguzi wa nyuklia wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA kurejea nchini humo. Akizungumza nchini Uswizi Jumatatu asubuhi, makamu wa rais wa Marekani JD Vance aliulizwa na waandishi wa habari kuhusu lini wakaguzi hao watarejea Iran. Vance amesema anatarajia mchakato huo kuanza angalau ndani ya wiki hii, huku akibainisha kuwa mazungumzo na wakaguzi yanaweza kuanza hata siku hiyo hiyo.
3: We have the Iranians allowing weapons inspectors nuclear in time in a long time.
4: Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, Iran imewaruhusu wakaguzi wa silaha na wataalamu wakaguzi wa nyuklia kuingia nchini humo. Hatua hii inatarajiwa kuimarisha zaidi mfumo wa ukaguzi na ufuatiliaji ili kuhakikisha kuwa Iran haiwezi kamwe kumiliki silaha za nyuklia.
1: Hata hivyo, katika kuonyesha kwamba bado kuna mtanziko wa lugha, wakati wa mahojiano na shirika la habari la serikali ya Iran IRNA, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya nchi hiyo Ismail Bakai amesema Tehran haijatoa ahadi yoyote mpya kuhusu kurejeshwa kwa wakaguzi wa nyuklia, na amesisitiza kuwa ushirikiano wote na wakaguzi wa Umoja wa Mataifa utafanyika kwa kuzingatia taratibu zilizowekwa na bunge pamoja na baraza kuu la usalama wa taifa la Iran. Kwa upande wake, shirika la nguvu za atomiki duniani IAEA halikutoa mtamko la haraka kuhusu swala hilo. Hayo yanajiri wakati awali Iran ilisitisha ruhusa kwa IAEA katika maeneo yaliyoshambuliwa na Israeli na Marekani wakati wa vita vya siku 12 vilivyotokea majira ya joto mwaka uliopita. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali ya Iran, majadiliano ya kiufundi kati ya pande husika yamekamilika na sasa makundi maalum ya majadiliano yanatarajiwa kuundwa kushughulikia masuala mbalimbali ikiwemo nyuklia, vikwazo vya kiuchumi na ujenzi mpya. Wapatanishi kutoka Qatar na Pakistan, katika taarifa yao ya pamoja, wamesema kuwa njia maalum ya mawasiliano imeanzishwa ili kuzuia matukio yasiyotarajiwa na kuepusha itilafu za mawasiliano kwa lengo la kuhakikisha usalama kwa meli za kibiashara zinazopita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Aidha, pande zote zimekubaliana kuanzisha kitengo maalum cha uratibu kati ya Marekani, Iran na Lebanon kwa usaidizi wa Qatar na Pakistan kwa lengo la kusitisha operesheni za kijeshi nchini Lebanon.
5: Na mkwingineko, wizara ya afya nchini Uganda imesema imethibitisha kisa kimoja zaidi cha Ebola na kufanya jumla ya kesi zilizothibitishwa kufikia 20.

0: Kufikia sasa zaidi ya maambukizi 1000 ya Ebola yamerekodiwa huko DRC, ambapo mlipuko hivi punde umeua zaidi ya watu 250, hii ikiwa ni kwa mujibu wa takwimu rasmi za serikali kufikia jana Jumatatu. Huku hayo yakijiri, mashirika ya kiraia mashariki mwa DRC yametoa wito kwa serikali ya nchi hiyo na jamii ya kimataifa kuimarisha juhudi za kuwarejesha wakimbizi wa ndani wanaopiga kambi katika mji wa Bunia katika maeneo walikotoka ili kuzuia maambukizi zaidi ya Ebola. Robert Kiptoo amezungumza na Bosco Musoke ambaye anaongoza moja ya asasi za kiraia mjini Bunia. Amesema wakimbizi mjini humo wanakabiliwa na hatari kubwa ya kuambukizwa Ebola, mbali na matatizo yanayokumbana nayo katika kambi hizo za wakimbizi wa ndani.
1: Hapa Bunia hiyo kambi iko tangu miaka 2018. Mimi nawaza iko miaka 9 wameishi hapa Bunia. Na sasa unaona wakimbizi wiko hapa wanaishi miaka mingi, nasema iko miaka 9, wamekosa kitu mingi sana. Kwanza chakula ifike sawa zoezi. Na unaona nyumba hawa wanaikala ndani, wope kunaona. Na vile toilet haiku ya mzuri sana. Lakini sasa na ile wakati ya ile virusi ya Ebola, tunasina waongozi sana wafike wasaidie wakimbizi juu waishi mzuri.
2: Unapozungumzia janga la Ebola, katika kambi hii watu wameathirika kivipi?
1: Ndani ya hiyo kambi waongozi wamepima kuleta maji ili watu wapime kunawa mkono, wamepima kuleta material fulani ili watu wajikinge na ile hiyo Ebola. Mea hii toshi, naomba vile mtu apate chakula kule. Kwa juu kama unaleta maji mtu asafishe mkono, asukule mkono, unaleta vile material fulani juu ya kujikinga na malali, naomba vile mtu apate kitu ya kukula. Na hao wakimbizi vile wametaidi vile warudi kwao. Kwa juu wanafanya miaka 9 hapa, wamependa vile kurudi. Lakini kurudi inaomba kitu fulani, so sharti ipate solution.
2: Na hiyo solution ni gani mnataka ifanyike?
1: Solution ya kwanza, unajua kama wakimbizi walifika hapa walikimbia mauaji. Walikimbia mauaji toka Njugu, hawa wajambazi tunawaita wakodeko. Na mpaka leo hawa wajambazi wamekuwa wanachunga silaha yao. Inaomba serikali ifanye yote juu hawa wajambazi watoe silaha, wanyang'anye silaha. Hiyo ni kitu ya kwanza. Na ingine inaomba sawa, hawa wanapenda kurudia. Government inaomba kuwasindikiza na kitu fulani juu unakimbia kwako huko miaka karibu 9-10 hauna kitu tena. Inaomba kupatia kitu kidogo hivi unarudia naye na unaendelea na maisha.
2: Lakini huko nyumbani hali ya usalama imerejea?
1: Kusema kama hali ya salama inarudia kabisa, naomba kukua na mafasirio mingi. Tunasema hawa wenye waliwakimbiza wangali wanachunga silaha yao na wangali na silaha kwa mikono. Iko ngufu kusema kama hali inarudia.
2: Maisha katika hii kambi iko namna gani?
1: Maisha ni mbaya. Unaona kama mtu unakimbia kwako mbali, unaishi kukambi kwa miaka na karibia miaka 9, unaongoja wakufikizie kitu. Au huko unaishi na unafanya kazi kidogo kwa jirani, wanakuleta ka pesa kidogo njoo unaishi naye. Inawaza ile kutu maisha mbaya. Na njoo maana tunasema inaomba serikali wajiandae juu ya kuona kusaidia wakimbizi hivi maisha yakuwe mzuri.
2: Na hapa wanaoishi hapa ni raia wa Kongo. Mbona mnawekwa katika kambi? Mbona msiruhusiwe kwenda kuishi maeneo mengine hapa mjini Bunia?
1: Makambi ziko mingi sana. Unajua? Tunakuwa na kambi karibu 70 hapa kwa Ituri. Na kuko makambi zingine yenye haifuatiliwe na baonishe. Alo, unasema kama jua nini watu wanakala hapa? Ni kwa juu ama nafasi zingine ya kukwenda. Unajua vita alianza, mauaji naanza, mtu anakimbia. Wakubwa wanawatia waishi hapa. Kwa bahati mbaya mpaka leo amani hayarudia kabisa. Njanatia watu wanaogopa.
0: Na mkaka kambi ya wakimbizi wa ndani ya Kigobe mjini Bunia, mwandishi wetu Ansui naye alizungumza na Bibi Regina Jianina, ambaye naye anasema kwamba yupo tayari kurudi nyumbani ili kuepuka Ebola na matatizo mengine.
3: Jina yangu naitwa Regina ya Janine Zesi. Niko na umri wa miaka kama 45 na natoka Njugu, ku province ya Ituri, ku territory ya Njugu.
4: Aya mama, tuelezee vile umesikia ujumbe wa Ebola, vile serikali imetangaza.
3: Tumesikia habari ya Ebola. Ebola cha radio inatangaza toka tunaanjikana toka Mungwaru, tunasikia napita kushari na kamata province ya Ituri mzima. Ebola hata hapa iko tayari inaingizana, hatuna maganga, hatuna wala msaada italeta matibabu na siku ya kupatishia dawa ya Ebola. Tukura ugonja Ebola bila matibabu, bila kusaidiwa, bila kusukuliwa mikono, bila hata katini ya kunawa mikono. Tuko tu, tunaendelea kuishi tu kwa neema ya Mungu. Batoto iko hapa, watu bazima iko, hakuna hata msaada mmoja anaendelea kutusaidia. Tunaendelea kuishi kwa sababu mapendo ya Mungu kujuetu na mawazo mazuri ya Mungu. Tena ya pili, hatuna ya msaada ya kutupatia hata vyakula, hata ya kutupatia fasi ya kulala. Ata

0: akisema kuwa hakukuwa na dhamira yoyote ya kudharau au kupuuza maagizo ya mahakama. Mpango wa serikali ya Kenya kujenga kituo hicho ulizua hasira miongoni mwa Wakenya ambao waliandamana kuipinga hatua ambayo ilisababisha vifo vya watu kadhaa. Kituo hicho kilidhamiria kuwahudumia raia wa Marekani wanaofanya kazi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wameambukizwa virusi vya Ebola. Hadi sasa taifa la DRC limethibitisha zaidi ya maambukizi 1,000 ya virusi hivyo. Kwa mujibu wa picha za satelaiti, vyumba kadhaa vya hema, barabara mpya na majumba kadhaa yamejengwa katika kambi hiyo ya jeshi. Akitoa hukumu dhidi ya waziri huyo, Jaji Patricia Nyaundi Mande alimuonya Waziri Duale dhidi ya kupuuza maagizo ya mahakama na kumwachilia huru bila adhabu yoyote. Kwa mujibu wa kifaa cha kuchunguza safari za ndege na vyanzo vya kibalozi vya Marekani, ndege kadhaa zilizosheheni vifaa vya matibabu na madaktari zimeendelea kuwasili katika uwanja wa ndege katika kambi hiyo mjini Nanyuki. Afisa mmoja serikali ya Marekani amenukuliwa na shirika la habari la Reuters akisema kuwa ndege zimeendelea kusafirisha vifaa vya matibabu hadi kambi hiyo na pia wafanyakazi wanaendelea kupewa mafunzo.
1: Na mkingine kwa mahakama ya juu ya Afrika Kusini leo imetengua agizo la kurudisha mwili waliyekuwa rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu nchini mwake kwa ajili ya mazishi ya kitaifa. Lungu alifariki dunia nchini Afrika Kusini Juni mwaka jana, lakini bado hajazikwa huku kukiwa na mzozo kati ya familia yake inayotaka azikwe nchini Afrika Kusini na serikali ya Zambia inayoamini kwamba anapaswa kufanya mazishi ya kitaifa nchini Zambia. Mgogoro huo umeshuhudia msururu wa changamoto na kusikilizwa kwa mahakama, huku mahakama ya pili ya juu zaidi ya Afrika Kusini sasa ikitoa uamuzi wa kutaka wa kufuata rufaa ya familia yake. Kufahamu zaidi hapo awali nimezungumza na Nixon Katembo ambaye ni mchambuzi na mkazi wa Afrika Kusini anayeanza kukuelezea hukumu hiyo imepokelewaje.
2: Kwa upande wa familia ya Lungu imesema kuwa hii ni swala ambalo wamekuwa kilitetea kwamba mwenda zake Edgar Lungu alitaka asihusishwe na serikali ya Zambia chini ya Rais Hakainde Hichilema, na kwamba akifa basi azikwe nchini Afrika Kusini ama pahali popote ambapo serikali ya Zambia chini ya Rais Hichilema haitahusika. Na hii wanasema kwamba inaonyesha dhahiri walikuwa sahihi katika kutetea kwamba serikali isingilie kati. Upande wa serikali inasema kwamba bado inashikilia kwamba huyu ni rais wa zamani wa nchi na kwa mujibu wa sheria za Zambia alitakwa azikwe na kwa heshima zote za serikali ya nchi hiyo.
1: Sasa msingi wa maamuzi haya ya leo unatokana na nini haswa, Katembo?
2: Msingi ni wa kikatiba. Kwanza kwamba hakuna sheria yoyote nchini Zambia ambayo inaoanisha ama inalazimisha familia kuweza kupeleka mwili huo wa Edgar Lungu na kuzika chini ya uongozi wa serikali ya Zambia. Pili kwamba sheria ya Afrika Kusini ama sheria pia ya Zambia hakuna ushirikiano wa karibu ama uanishi wa kuweza kusema kwamba ni kweli mwili wa mtu kifariki basi unaweza kupelekwa kwa kuzingatia sheria hizo ambazo zimewekwa na maamuzi hayo na mkataba ambayo imesainiwa ya kisheria kati ya nchi hizi mbili. Kwa hivyo familia ina haki ya kuamua kile inachokitaka kwa kutekeleza matakwa ya mwenda zake Edgar Lungu Chagwe.
1: Kuna nafasi yoyote sasa ya serikali ya Zambia kukata rufaa kutokana na maamuzi haya?
2: Ukilinganisha na hali ilivyo na maamuzi yaliyotolewa, ni kwa serikali ya Zambia kuweza kuamua iwapo itaenda mahakama ya kikatiba, na mahakama ya kikatiba ni kuweza kutafsiri sheria ya Zambia kikatiba na sheria ya Afrika Kusini kikatiba. Ipo inatoa mwanya kwa kweli kwa mtu aliyefariki dunia kuweza kuamua wapi azikwe na katiba inasema nini kuhusiana na hilo. Na wanasheria tuliozungumza nao walio wengi hapa nchini Afrika Kusini kwa wanasema kwamba Zambia haina tena nafasi ya kuweza kufanikiwa katika kesi yoyote hata ielekee mahakama ya kikatiba kuhusiana na kesi hii.
1: Mtu atajiuliza, Katembo, mzozo huu umetokana na nini haswa mpaka kufikia kushindwa kuzikwa kwa kiongozi huyu wa zamani aliyefariki Juni mwaka jana?
2: Ni uhasama wa kisiasa wa muda mrefu kati ya Edgar Lungu na Hakainde Hichilema ambao wawili hao walikuwa ni kama paka na panya, hawaonani uso kwa uso. Kumbuka kuna siku moja wakati ambapo Edgar Lungu akiwa rais alipokuwa akitembelea katika mkoa wa magharibi wa Zambia, basi alikutana

0: na msafara wa Hakainde Hichilema akakataa kumpisha rais kama ilivyo kama kawaida, na sakata hiyo ilimfanya Hakainde Hichilema kuweza kuwekwa korokoroni kwa mjibu wake kwamba hakuna sheria ambayo inamlazimu raia kuweza kuondoka barabarani kwa sababu ya kutoa nafasi kwa msafara wa rais. Na kulikuwa mazishi mengine ambao wote walilaumiana na kutupiana lawama, na ilimfanya Hakainde Hichilema pia kuweza kufikishwa mbele ya vyombo vya sheria kwa kumzalilisha Edgar Galungu. Kwa hivyo ni swala la kisiasa, na tofauti hizi za kisiasa zimeendelea hadi umauti ulipompata Edgar Lungu. Na pia kumbuka, kabla umauti kumpata Edgar Lungu, alikuwa anatarajia kuwania urais katika uchaguzi wa Zambia, na nadhani ni kwa sababu hizi kwamba wawili hawa walikuwa kabisa hawaonani jicho kwa jicho kutokana na tofauti hizo za kisiasa, hadi kuelekea Edgar Lungu kufariki na hali hiyo kujitokeza ndani ya familia kuweza kupinga haswa serikali ya Zambia kuandaa mazishi ya kitaifa kwa kama rais wa zamani, kama ilivyoandaliwa kwa marais wengine wa zamani akina Levi Mwanawasa, Frederick Chiluba pamoja na Kenneth Kaunda, hata marais wa Zambia wengi ambao wamefariki, na wengi walikuwa wakifariki nje kwa muda mrefu, tofauti na Kenneth Kaunda, mwanzilishi wa taifa, ambaye alifariki nchini Zambia.
1: Ni Nixon Katembo huyo, msikilizaji, mchambuzi wa siasa za kusini mwa Afrika. Taarifa ambayo inatuelekeza kule Sudan Kusini, ambako kuna shuhudiwa nusu ya idadi ya watu wake wote wakikabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Miaka mingi ya migogoro na majanga ya tabia nchi yamewacha zaidi ya watu milioni 7 wakiwa na uhitaji mkubwa wa misaada. Katika baadhi ya maeneo yaliyoathirika vibaya zaidi, ambapo misaada ni haba, wengi wanalazimika kula vitu ambavyo kwa kawaida wasingekula, lakini inabidi wafanye hivyo tu ili mradi waweze kuishi. BBC imefanikiwa kupata simulizi kutoka kwa familia zilizoathiriwa, kama anavyosimulia Isabella Mwagodi.
2: Katika kijiji kimoja cha ndani kabisa huko Akobo, moja ya maeneo yenye usalama mdogo zaidi nchini Sudan Kusini, dau dogo iliyobeba familia wakiwemo watoto wadogo inasogea kuelekea ukingo wa mto. Wanarejea nyumbani wakitokea nchi jirani Ethiopia baada ya kutoroka mwezi Machi wakati ghasia zilipotanda katika eneo hilo. Hili ni eneo ambalo liko hatarini kukabiliwa na ukame pamoja na mafuriko. Pia ni eneo sugu la migogoro ya mara kwa mara. Hii ina maana kwamba maelfu ya watu wanaoliita eneo hili kuwa nyumbani kwao mara nyingi hujikuta wakikimbia janga hili au lile. Chakula kimekuwa adimu kwa muda mrefu na msaada wa matibabu ni haba sana. Lakini katika miezi ya hivi karibuni, mambo yamekuwa mabaya zaidi. Nyalit Jani Minjiek alilazimika kushuhudia mwanaye akifariki dunia kutokana na ukosefu wa chakula na matibabu. Alikuwa na umri wa mwaka mmoja na miezi 9 tu.
3: Nilijua kwamba mwanangu alikuwa katika hali mbaya zaidi kwa sababu sikuwa na kitu chochote mkononi mwangu cha kumpa kile alichohitaji. Nilijua mtoto wangu alikuwa akiteseka mikononi mwangu. Alikuwa akilia sana pale alipokuwa na njaa. Nilimpeleka kliniki, akawekewa maji mwilini, lakini siku hiyo hiyo akafariki.
2: Mapigano makali kati ya majeshi ya serikali na makundi yenye silaha yanayofanya kazi katika eneo hilo yamewalazimisha wafanyakazi wa mashirika ya kibinadamu kuondoka mahali hapo. Hospitali ziliporwa na mashamba yakachomwa moto, huku jeshi likidhibiti sehemu kubwa ya eneo hilo sasa baada ya mashambulizi makali. Amani ya kiasi inaonekana kurejea, lakini uhaba wa chakula umezidi kuwa mbaya na watu wanalazimika kula majani ya mwituni na maua ya mayungiyungi. Na Chudi Tang, mmoja kati ya wanawake wengi, ana wasiwasi kubwa juu ya afya na mustakabali wa mtoto wake mdogo.
4: Tunategemea majani ya nyasi na tunaweza kukaa hadi siku 4 bila kitu kingine chochote cha kula. Tulitembea huku na kule kutafuta majani ya mmea fulani ya kienyeji ili kuwapikia watoto. Mtoto wangu analia sana kwa sababu ya njaa. Ninapompa ziwa analia kwa uchungu kwa sababu hapati maziwa ya kutosha. Hebu fikiria, mimi ni mama anayenyonyesha na sili chakula kwa siku kadhaa.
5: pamoja ni kudra.
2: Mgogoro huu ukosefu wa chakula si wa Sudan Kusini pekee. Katika ukanda huu wa dunia, baadhi ya maeneo nchi jirani ya Sudan tayari yametangazwa kukumbwa na njaa ya kiwango cha juu. Huku vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea vikitikisa na kuharibu kabisa uzalishaji wa kilimo. Nchini Somalia, mamilioni ya watoto wanateseka kwa utapiamlo. Lakini kwa Sudan Kusini, tangu kuzaliwa kwake kama taifa huru miaka 15 iliyopita, uhaba wa chakula unaonekana kuwa tatizo sugu na la kujirudia. Historia ndefu ya vurugu zilizochukua muda mrefu zilichanganyika na majanga ya tabia nchi. Ripoti ya hivi karibuni ya mashirika matatu ya Umoja wa Mataifa inachora picha ya kusikitisha sana. Mamilioni ya watu wanakabiliwa na njaa. Miundombinu mibovu sana ya barabara nchini humo imefanya iwe vigumu kusambaza misaada. Lakini pia inafanya iwe vigumu kurekodi ni watu wangapi wanaofariki kutokana na maswala yanayotokana na njaa. Obia Acheng ni naibu mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF nchini Sudan Kusini.
6: The people in Akobo, this was not necessarily their...
7: Huku hakukuwa na ulazima wa kuhama kwao kwa mara ya kwanza. Kuna watu ambao wamehama makazi yao kwa mara ya kwanza, ya pili na karibu mara ya tatu. Unapohamishwa kwa mara ya kwanza unabaki na baadhi ya vitu vyako, lakini uhamishaji wa mara ya pili vitu vinapungua sana. Na ya tatu je, kimsingi ina maana kwamba unakuwa huna kitu chochote kilichobaki.
6: You don't have any.
2: Wafanyikazi wa kutoa misaada na maafisa wa serikali wanasisitiza umuhimu wa kuchukua hatua za haraka. Watoto wa Sudan Kusini wanafariki njaa, na msaada muhimu hivi sasa unaweza kumaanisha tofauti kati ya uhai na kifo. Lakini kwa Nyalit, tayari mambo yamechelewa.
4: Alikuwa tayari ana utapiamlo mkali sana wakati alipopewa dawa. Sikupewa msaada wote wa chakula. Siwezi hata kufikiria vizuri kwa sababu ya kile kilichompata mtoto wangu mchanga.
2: Isabella Mogodi, Dira Dunia, BBC.
8: Na visiwani Zanzibar, talaka mara nyingi haileti tu maumivu ya hisia kwa mtu binafsi, bali pia huambatana na unyanyapaa kutoka kwa jamii na changamoto za kiuchumi kwa wanawake wengi. Mwanamke mmoja ameibua changamoto hizo na kuanzisha kikundi kinachojulikana kama Mamas of Zanzibar, kinachowasaidia wanawake kupata tena uhuru na heshima. Mwandishi wa BBC Elizabeth Kazibura amekitembelea kikundi hicho na kuandaa taarifa ifuatayo.
9: Kwa wanawake wengi visiwani Zanzibar, mwisho wa ndoa sio jambo linalowapa uhuru, bali huleta hukumu, upweke na changamoto ya kushindwa kuanza maisha mapya. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya Tanzania ya mwaka 2022, kuna ongezeko la talaka na hali ya wanandoa kutengana, huku kusini mwa Zanzibar ikiwa miongoni mwa maeneo yenye viwango vya juu zaidi nchini. Lakini kwa mwanamke mmoja, Maskat Shineni, changamoto hizo zilikuwa mwanzo wa kitu kikubwa zaidi.
10: Ukiwa mtalaka ni kwamba hutosheleza, au watu wanakutizama kwamba ulifanya kitu ambacho kwenye ndoa yako mpaka ikavunjika. Hutizami kwa jambo zuri. Utajihisi kama umetengwa fulani hivi.
9: Kwa Maskat Shineni, hisia hizo zilikuwa mwanzo wa safari ya kubadilisha maisha yake na ya wanawake wengine.
10: Mama za Zanzibar pia nilivyoianzisha ni kwamba iniondoshe kwenye hayo mawazo.
9: Akitumia uzoefu wake wa sekta ya utalii, Maskat aliamua kuwakutanisha wanawake wenzake.
10: Hao wanawake ni majirani zangu. Nilikuwa na kwa mtu mmoja tu, kumpatia hiyo kazi ya kila siku. Kwanza aliweza kujilipia kodi na pia kulisha watoto. Lakini baadaye akapata bahati pia ya kununua na kiwanja, na akapata bahati tena ya kujengewa na nyumba pia.
9: Kilichoanza kama kikundi kidogo, sasa ni mtandao wa karibu wanawake 40 wanaoshirikiana kila siku.
10: Nilifanya kazi muda mrefu na kwenye mambo ya utalii, lakini sikuona kwamba kuna connection yoyote kati ya wageni na wanawake wa Zanzibar. Ni muda wetu kama Wazanzibar wa kawaida wanawake kuonesha chakula chetu, tunavyopika, tunavyoisha.
9: Wakati mapishi yakiendelea, wanawake hushirikishana mila na ujuzi, huku wakipata kipato kinachosaidia familia zao. Kikundi hiki pia kimeleta fursa zinazoweza kubadilisha maisha, na mabadiliko haya yanaonekana pia katika namna baadhi ya wakazi wa Zanzibar wanavyozidi kutambua mchango wa wanawake katika familia na jamii zao, hususan wale waliotalikiwa.
1: Naam, shukran sana Elizabeth Kazibure kwa taarifa hiyo murwa kabisa kutoka huko visiwani Zanzibar kuhusu kikundi hicho cha wanawake Mamas of Zanzibar kinachowasaidia wanawake kupata tena uhuru na heshima. Msikilizaji, hapa ndipo tunapofungasha basi kwenye Dira ya Dunia Radio kwa leo, lakini bila shaka kuna matangazo mengine yatakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Saa 3 kamili atakuja Hamida Abubakar na Dira ya Dunia TV. Usikose kuungana na wenzangu kupitia ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, lakini vile vile pia kupitia TV wa shirika. Shukran za dhati kwa wote waliofanikisha Dira ya Dunia kwa siku hii ya Jumanne, wakiongozwa na Victor Kenani wakishirikiana na Phyllis Mwatemu. Hariri ni Robert Kipto, fundi wa mitambo Dar es Salaam.